0: Вітальці Придвіння.
1: Новини Полночного региона на Радио Витебску. У студии Сергей Сколы и Наталья Байнарович. Вітаем вас.
2: У рамках «Одиного дня інформування» відбулася зустріча з працовним колективом Республіканського унітарного підприємства ЖКГ «Докшиці Комунальник». У центрі уваги – День народного одинства і умацування національної самосвідомості. У мероприємстві прийняли удел намісник прем'єр-міністра Республіки Білорусь Олександр Терхал, старшиня Докшицького райвиконкама Сергій Абірала, а так само представники Вітебського облвиконкама, намісник старшині Петр Біалусь і начальник головного управління жилово-комунальної господарки Юрий Дядюла.
1: Окремя обмеркування ключової історичної і ідеологічної теми зустріча пройшла у форматі живих довірних зносин. Працівники комунальної сфери мали можливість задати хвалюючі питання представникам влади. Комунальники цікавилися атестацією спеціалістів жильово-комунальної господарки, порядком предоставлення і розміркування орендного жилля, а так само іншими надзвінними питаннями соціально-економічного розвитку регіону.
2: День народного одинства як фактор національного гонору. Гэту тему обмеркавалі падчас сустрэчы інфармацыйна-прапагандыскай групы на чале са старшынёй райвыканкама Сергеем Кашмілам з працоўным калектывам Шаркаўшчынскага района газазабеспячэння. Начальнік аддзела па адукацыі райвыканкама, дэпутат раённага савета дэпутатаў Кацярына Міхнёнак зрабіла акцэнт на гістарычным значэнні Дня народнага адзінства, яго ролі ў фарміраванні нацыянальнай ідэнтычнасці і гонару. Таксама яна распавяла, як праходзіла ўз'яднанне беларускага народа на тэрыторыі Шаркаўшчынскага раёна.
1: 17 верасня – асаблівы дзень у Беларусі, свята, якое ўяўляе сабой аднаўленне гістарычнай справядлівасці, напоўненай новымі сэнсамі. Гэта свята ўсіх беларусаў, ён сімвалізуе непарушнасць межу і этнічную згуртаванасць беларускай нацыі, адзначыў Сергій Кашміла.
2: Кіраўнік раёна таксама расказаў аб сацыяльна-эканамічным развіцці раёна, акцэнтаваўшы ўвагу на пытаннях будаўніцтва розных сацыяльных і вытворчых аб'ектаў. У адкрытым акцыянерным таварыстве «Княж» працягваецца ўзвядзенне сучаснага малочна-таварнага комплексу. Днямі пачалося будаўніцтва малочна-таварнага комплексу на 777 галоў у сельгаспрадпрыемстве імя Маркава. Працягваецца комплексное развіццё аграгарадка Германавічы. Плануецца будаўніцтва 40-кватэрнага дома ў райцэнтры і 24-кватэрнага дома ў Германавічах. У верасні завяршаецца рамонт раённага цэнтра культуры. Вядуцца работы па ўзвядзенні фізкультурна-спартыўнага комплексу. Многае зроблена ў плане добраўпарадкавання населеных пунктаў і навядзення парадку на зямлі.
1: Прадстаўнікі працоўнага калектыву задавалі пытанні, людзі цікавіліся перспектывамі развіцця райцэнтра, як наладжана работа з маладымі спецыялістамі. Старшыня райвыканкама даў падрабязныя адказы па кожнай тэме.
2: Адзіны дзень інфармавання на тэму «Дзень народнага адзінства як фактар нацыянальнага гонару» абмяркоўвалі ў калектыве сельгаспрадпрыемства «Леанікшына» Верхнядзвінскага раёна. Старшыня раённага выканаўчага камітэта Віталь Лаўрынаў таксама абмеркаваў з работнікамі надзённыя пытанні, якія тычацца гандлёвага, транспартнага абслугоўвання, якасці сотавай сувязі і іншыя.
1: Адзіны дзень інфармавання на тэму «Дзень народнага адзінства як фактар нацыянальнага гонару» ладзіўся і ў РАУС Дубровінскага раёна. Старшыня райвыканкама Алег Макарэвіч нагадаў пра падзеі 1939 года і падкрэсліў: «Адзінства народа – гэта сёння асноўная рухаючая сіла нашай незалежнай дзяржавы». Ён адзначыў, што сёння асабліва важна ісці сваім шляхам, будаваць стратэгію развіцця сваім розумам і працай. Кіраўнік раёна нагадаў і пра важнасць гістарычнай памяці, якую мы абавязаны перадаць дзецям.
2: Адзіны дзень інфармавання ладзіўся і ў Гарадуцкім дзяржаўным аграрна-тэхнічным каледжы. У мерапрыемстве прынялі ўдзел рэктар ВДУ імя Пятра Машэрава, старшыня Віцебскага абласнога аддзялення грамадскага аб'яднання «Белая Русь» Валянціна Багатырова і старшыня Гарадуцкага райвыканкама Ірына Палякова. Ключавой тэмай сустрэчы стаў дзень народнага адзінства як фактар нацыянальнага гонару.
0: З месца падзей.
1: Сімвал адзінства, рэспубліканскі аўтапрабег, зрабіў прыпынак у Глыбокім. Напярэдадні Дня народнага адзінства ён сабраў патрыёту ў Беларусі з усёй краіны. Гэты пяцідзённы марафон аб'яднаў людзей самых розных прафесій і ўзростаў з усіх куткоў Беларусі. Галоўная мэта напярэдадні Дня народнага адзінства паказаць, што наша сіла ў згуртаванасці і ўзаемнай падтрымцы, адзначае ўдзельнік аўтапрабегу сімвал адзінства Аляксей Грынько.
3: 17 сентября скоро. Это очень важный день, это история, которую нужно помнить, нужно ценить. И мы, как молодежь, очень гордимся своей страной. Я уверен, что далеко не в каждой, не в каждом государстве есть такие праздники, такие автопробеги, масштабные, крутые.
1: Говорить прес-секретар Республиканского громадского объединения «Патриоты Беларуси» Ирина Сенькевич.
4: Мы встречаемся с новыми людьми, мы знакомимся с нашей прекрасной Республикой Беларусь, знакомимся с молодежью, которая с каждым годом все больше и больше присоединяется. И, конечно, эмоции просто непередаваемые, потому что мы знакомимся и с нашей культурой. Мы сегодня очень много впечатлений получили, когда въезжали в глубокое. Мы увидели, какие прекрасные, чистые дворы, столько цветов вокруг. И нас встречало очень-очень много молодежи.
1: Кожный припынок на маршруте – это даніна памяти. У глибоким удельники автопробегу перш за все накировались у сквер знакомитых земляков и историко-этнографичный музей, каб нагадать об важности историчной памяти и каштовности миру. Бо гэта тое, что нам завешчана берагчы, рассказывая удельница автопробегу символ адзінства Лідія Шкаруба.
5: Когда видишь вживую, можешь прикоснуться к некоторым экспонатам в этих музеях, конечно, совсем у тебя формируется уже немножко другое мировоззрение, нежели ты прочтешь в каких-то книгах. Поэтому посещать места боевой славы, посещать краеведческие музеи, отдавать дань памяти на наших мемориалах, это однозначно 100% нужно делать.
1: Маршрут автопробегу – это не просто километры дорог, а у першую чаргу живые зносины. У райцентры разгорнулись интерактивные пляцовки, але центральной подеей стал открытый диалог с молодью, без официозу и строгих регламентов. Размова о будущине краины, патриотизме и об тым, який уклад у развитию Беларуси кожный может зробить прямо зараз. Отзначая старшиня Витебской областной организации Республиканского громадского объединения «Патриоты Беларуси» Владимир Бабичев.
6: Мы, конечно, делаем ставку на молодое поколение, те ребята, которые будут славно продолжать традиции, заложенные нашими предками для сохранения суверенитета и независимости нашей любимой страны. Поэтому спикеры, которые будут разговаривать с населением, разговаривать с молодежью, со старшим поколением, будут конкретно основываться на исторической правде, на тезисах, которые сегодня, которые повлияли на ход истории и вот на тех правильно принятых решений, которые позволили соединить нашу Беларусь в одну большую республику, которая сегодня живет в мире, согласии и процветании.
1: Наступный припынок автопробегу у Верхнядзвинск. Напереди у патриотов Беларуси новые города и сустречи. Каб 17 вересня вся краина сустрела головное свято сгуртованности с выразным разумением. Одиная Беларусь, моцная Беларусь.
2: Новини полночного региона на радио Витебск. С вами Наталья Байнарович, Илья Лопатинский. У сельгаспрадпрыемстве «Саўгас-Мямашэрава» Асенінскага района поступила новая партия техники. 8 сучасных энерганасычаных тракторов «Беларус» уже готовы пачаць работу на полях. Допомога оказана у рамках рашэння Витебского областного выканаўчага комитета. 10% от кошту техники покрыя областный бюджет, остатние – уласные сродки прадпрыемства. Обновление машино-тракторного парка – важный крок для повышения

0: юнаку ў 2014-15 гадоў нараджэння збярэ 20 каманд. Уваход свабодны, прыходзьце пабалець за юных футбалістаў.
1: Напрыканцы рубрыка «Гэта моя земля». У ёй мы расказваем пра цікавыя турыстычныя маршруты ў нашым рэгіёне, славутыя мясціны і адметныя факты. Сёння пра вёску Асада Дзедзіна.
2: Моя земля.
3: Завітаем у вёсачку Асада Дзедзіна Міёрскага раёна. Тут захаваліся руіны былой сядзібы. Напрыканцы 18-га стагоддзя на дзедзінскіх землях сталі гаспадарыць рудніцкія. Сядзібны дом у Асада Дзедзіна пачалі ўзводзіць у 1810 годзе па заказе дваранскага суддзі Александра Рудніцкага. Будаўніцтва доўжылася 10 гадоў. У доме мелася арыгінальная сістэма ацяплення. Адна пячная труба абагравала ўвесь будынак, а топка знаходзілася ў падвале. У многіх пакоях былі каміны з белай каляровай кафлі. З часам маёмасць атрымалі ў спадчыну сыны гаспадара Александр і Зігімунд. Зігімунд Рудніцкі вёў разгульны лад жыцця і не вызначаўся беражлівасцю. За даўгі прадаў маёнтак роду Вішнявецкіх. У 1939 годзе сваячка Зігімунда Алена Яблонская выкупае сядзібу і перадае Вінніцкаму універсітэту. Пасля вайны сядзіба Рудніцкіх стала адміністрацыйным будынкам калгаса «Ленінскі шлях». У маі 2016-га паўразбураную сядзібу прадалі на электронных таргах за 13,6 мільёнаў рублёў, цяперашні 1360 рублёў. Інвестар абавязаўся наладзіць прадпрымальніцкую дзейнасць пры неабходнасці правесці рэстаўрацыю помніка архітэктуры. Часткова захаваўся да нашага часу парк. Наведвальнікаў мясцін здзівіць цікавае дрэва, што ад зямлі разыходзіцца на два ствалы, якія крыху вышэй сплятаюцца нібы ў абдымках. Па дарозе ў Асада Дзедзіна ўбачыце добраўпарадкаваную крынічку, якая пачастуе смачнай карыснай вадой. Ад Віцебска да Асада Дзедзіна 206 кіламетраў.
2: Пачуў, паглядзі. Гэта мая земля.
1: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы, Сергій Сколы і Наталія Байнаровіч, з вамі развітваемся. Нагадаем, што больш пра цікавыя турыстычныя маршруты, славутыя мясціны і адметныя факты паўночнага рэгіёна можна пачуць у выхадныя дні ў праграме «Мая земля».
2: Раніцы пры дзвіне. Слухайце на 6:40 па буднях на Радіо Віцебск.
4: Радіо Віцебск.